अमृतात ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनम् उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्योः